Udělal rádio, když jsi formáž, že jsou nedělí bahal, bahal, šukriá, jsou nevalo, udělal rádio, když jsi knápko formáž, dej nahe, štýr je e-mail na info@udjala.nl info@udjala.nl 15 návrhy for maar 100 euro op Johan Udjala Radio. Já de kaap nesu nehe programme peške gehe formáž, ar mijn hoelhoud mahavir. Ik wens jullie allemaal een hele fijne dag, fijne weekend, ar weekend me jobi karie, mooise karie, to je nehe to nakarie, ha, jobi karie, mooise karie, nehe to nakarie. En wees voorzichtig en zorg goed voor elkaar. En let op elkaar. Maak er een mooi, mooi, mooi weekend van.